0: Og det gikk inn et Carmen Skemblibikir, kanskje netta illandir. Ja, sannar kanskje netta ta John Lausner, en grasjau i Rosemary, et art i lia da kem kjemplet og alt inna grazi. Der programmi li namlu, specialmente li semeina il berdei ta rajeta ha Charlie. Og annan du ringrasjau hafna li tisemaw il-programmi tana. Wasanna kanzunetta ta' John Laws, willu ma siltilkom il-kanzunetta ġibu lawn.
1: Ike man dekka l-pellu tiju liħi?
2: I, mela le man tiju lekx?
1: Mela għan arfaw ftit.